kasaba kuna basinga itasi. Aita ya kure kareta. Makabere ya taye bisa mjeni. Kule kembegi matendere. Itadina kujabuja pembeleza.